Jamal, you keep me hanging on. Dejligt nummer her på Radio Alfa i dag, altså mandag morgen, hvor vi fortsætter musikken med Oasis. Det er Wonderwall, Teaching in the Summer Nights. Rasmus Sebank og Brian Adams inden så længe her på Alfa.

0: Det var T-Chain in the Summer Night Oasis, Wonderwall før den, og til Rasmus Seebach og Bryan Adams som de næste par plader.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller

Søndag formiddag på Radio Alfa, der kan du høre Bryan Adams og hans Bryan Adams Radio Show. Fantastisk program i øvrigt. Her er det Edvard Meyer.

0: flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Fredag morgen med Blå, Country House og Teddy Sørensen med Hus de Køs. Vi er klar med nyhederne klokken 6. De seneste opdateringer fra en udland fra 6 til 9 nyheder. Det er halve time på Alfa.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge, alt til dit kæledyr.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concedo konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for de tyske medie NDR. Fedtet fra valens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad valen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol mange steder og enkelte byer, men det bliver skyet med regn og byer vestfra. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu mere skyet med regn eller byer, og i nat vekslende skydække med byer. 8 til 13 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

Simple Minds, Don't You Forget About Me, Dodo and the Dodos, Vågne i Natten, Ømme Cheerleader, George Harrison, det er inden så længe her på Alfa lige nu, da det er George Michael, at nummer han selv har skrevet teksten til, Freedom.

Dodo and the Dodos vågner i natten. George og Michael Freedom lige før det. Og til Ermi, der var kæmpe stor med den her. Stille og roligt starter den. Bum, bum. Og George Harrison, du får godt My Mind Set on You, der sætter lidt mere fart på, end den her cheerleader lige efter.

0: Hos bedemanden Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Ah, var den skøn, den her. Simply Red var det med A New Flame. Det er Radio Alfa, det er Bomorgen. Jeg bor Aris, bliver hos dig, og det gør jeg til klokken. Den bliver 10. Med Santana, Maria Maria, om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF forventer, at ansættelsen af Morten Kjærgaard som ny cheftræner kan tilføre klubben ny energi og nye idéer. Det siger direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Efter ansættelsen i går er den 42-årige træner fra Aarhus Fremad. Ifølge SIF-direktøren passer Kjærgaards syn på fodbold godt til Silkeborgs spillestil, og han er blandt andet blevet anbefalet af Kent Nielsen. Kent Madsen vurderer samtidig, at et trænerskifte kan åbne for nye muligheder i hverdagen. Klubben overvejer ligeledes at udvide trænerstaben med flere kræfter. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politiken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Resterne af pukkelvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra valens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad valen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Mest skyde, og i løbet af formiddagen udbredt regn vestfra. I eftermiddag byger. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn, ved vestkysten stedvis ror.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Santana med Maria Maria på Radio Alpha. Det er fredag morgen. Det er i dag den 12. juni. Og her er Alphabet 10,000 Nights of Fun der.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Det var Al Stewart, du fik Year of the Cats. Det er fredag, og der er Cici Pannestern til dig lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen. Værsgo.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF forventer, at ansættelsen af Morten Kjærgaard som ny cheftræner kan tilføre klubben ny energi og nye idéer. Det siger direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Efter ansættelsen i går er den 42-årige træner fra Aarhus Fremad. Ifølge SIF-direktøren passer Kjærgaards syn på fodbold godt til Silkeborgs spillestil, og han er blandt andet blevet anbefalet af Kent Nielsen. Kent Madsen vurderer samtidig, at et trænerskifte kan åbne for nye muligheder i hverdagen. Klubben overvejer ligeledes at udvide trænerstaben med flere kræfter. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klima.

0: til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver mere skyet, og fra sidst på formiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager til lidt til frisk og ved kyster.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Så I ser Pandastrøm på Radio Alfa fik sit stort gennembrud med Finally 91, og nummer bliver også en kæmpe klubgasker og regnes stadigvæk som et af de mest ikoniske dancehits fra 90'erne. Og sjovt nok, så blev sangen indspillet som en demo uden forventning til at blive et verdenshit. Sådan er den tit. Tilfældigheder. Anne Linnets, hermed hvor

0: Eurythmics og The Must Be An Angel playing with my heart fra 1985 og deres eneste britiske nummer 1 hit. Et øjeblik til Ed Sheeran, Galway Girl og et kig på dagens dato.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Mexico levede op til favoritrollen, da VM i fodbold torsdag aften blev skudt i gang i Mexico City. Hjemmeholdet var oppe imod Sydafrika, og værtsnationen kom foran med 1-0 efter kun 9 minutters spil. Sydafrika blev reduceret til 10 mand kort efter halvlejspausen, og senere i anden halvleg bragte Mexico sig foran med 2-0, hvilket blev kampens resultat. Sydafrika sluttede kampen med kun 9 spillere på banen, da holdet 6 minutter før tid fik endnu et rødt kort. I overtiden blev også Mexico ramt af en udvisning, men kan glædes over en perfekt start på VM-turneringen på hjemmebane. Der var lagt op til en sprinterafslutning på torsdagens etape af Critérium Dauphiné. Det endte da også med, at en håndfuld af de stærkeste sprintere skulle kæmpe om etappesejren, og på målstregen var det Wout van Aert, der havde timet spurten bedst. Den belgiske rytter har ikke vist sig fra sin bedste side på løbets første 4 etapper, men på 5. etape endte Wout van Aert altså som vinder. Alexe Podain fører stadig løbet, mens Mathias Skelmose er bedste dansker på en 6. plads, 47 sekunder efter den førende rytter. I de kommende dage venter bjergene, inden løbet afsluttes på søndag. Det amerikanske tennisikon Serena Williams fik i denne uge comeback efter 4 år væk fra sporten. Her vandt hun sin første kamp i en stor WTA-turnering i London, men Serena Williams' comeback er nu blevet stoppet, grundet en skade til hendes 19-årige dobbeltmakker. De to skulle ellers have spillet kvartfinale i turneringen, men Serena Williams må nu vente en uges tid med igen at svinge catcheren. I næste uge stiller den 44-årige amerikaner op i en turnering i Berlin.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Du er Sharon Galway Girl, Radio Alpha, 12. juni, Brasiliusdag, FN's verdensdag for bekæmpelse af børnearbejde. Filippinerne og Rusland har nationaldag. Katrine Fruelund, håndboldspiller med 184 landskampe, fylder op på dagens dato. Det var en Stein Bakker blive dømt 7 års fængsel for bedrageri for 831 millioner i sin tid som direktør for firmaet IT Factory. Svindlen foregik via en karusel af fiktive leasingkontrakter, der blev finansieret af bankerne. Og så var det i 8 tegneserieblad, baserne udkommer med blad nummer 800, det største antal, noget dansk serieblad nogensinde er udkommet med. Det var i 4, den 58-årige amerikanske sangside Cher giver koncert i Forum i København, som led i sin afskedsturné The Farewell Tour. Og så er det i 1964, den sydafrikanske nationalist og leder, Nelson Mandela, bliver idømt livsvarigt fængsel. Og i 6, prins Karl af Danmark og hans hustru, prinsesse Maud af England, bliver i Trondheim kåret som Norges kongepar under navnene Håkon den 7. og dronning Maud. Og musikken fortsætter, rækker Tina Turner lige nu på Alfa.

0: Chris Rea, Let's Dance, på Radio Alfa udgivet i 1987 og solgt over 30 millioner albums på verdensplan, har Chris Rea. Vi tager fat i dig, Dan Jensen. Lige nu er der nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF forventer, at ansættelsen af Morten Kjærgaard som ny cheftræner kan tilføre klubben ny energi og nye idéer, det siger direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Efter ansættelsen i går af den 42-årige træner fra Aarhus Fremad. Ifølge SIF-direktøren passer Kjærgaards syn på fodbold godt til Silkeborgs spillestil, og han er blandt andet blevet anbefalet af Kent Nielsen. Kent Madsen vurderer samtidig, at et trænerskifte kan åbne for nye muligheder i hverdagen. Klubben overvejer ligeledes at udvide trænerstaben med flere kræfter. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politiken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for de tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver mere skyet, og fra sidst på formiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager til lidt til frisk og ved kysterne.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
7: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Britney Spears og You Drive Me Crazy, en af hendes det helt store, hvor hun fortsatte sin komediekarriere med hittet fra 1999. Ja, fortsætter vi med Gyllene Tider på Sommertider.

er en af de danskere, der hører sig til i vores hitkatalog. Det var Lars H.G. Kysser himlen. Farvel. Og så til Roxette, der fortsætter musikken. Det her, det er Sleeping in My Car, der bliver det første band siden Appetito-toppen af den amerikanske Airplay-liste. Godmorgen. Det er Radio Alfa.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: med. Ifølge SIF-direktøren passer Kjærgaard syn på fodbold godt til Silkeborgs spillestil, og han er blandt andet blevet anbefalet af Kent Nielsen. Kent Madsen vurderer samtidig, at et trænerskifte kan åbne for nye muligheder i hverdagen. Klubben overvejer ligeledes at udvide trænerstaben med flere kræfter. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver mere skyet, og fra sidst på formiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager til lidt til frisk, og ved kysterne stedvis hård vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Who Can It Be Now? Det var Men at Work her på Radio Alfa. Og de skrev sammen om følelsen af at ville være i fred. Forsanger Colin Hay boede på et tidspunkt i kvarter med mange sælgere og besøgende. Men konstant så bankede de på døren, og det blev inspirationen til teksten. Det er da meget sjovt. TV2 med rejsen til Rio på Alfa.
1: Her er historien om en

enlig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun ikke

0: Alfa, Thank You Each, nummer hun skrev, efter hun kom tilbage fra Indien på en tur, hvor hun blev klogere på, hvordan hun ville leve sit liv efterfølgende. R.E.M., det er om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Mexico levede op til favoritrollen, da VM i fodbold torsdag aften blev skudt i gang i Mexico City. Hjemmeholdet var oppe imod Sydafrika, og værtsnationen kom foran med 1-0 efter kun 9 minutters spil. Sydafrika blev reduceret til 10 mand kort efter halvlegspausen, og senere i anden halvleg bragte Mexico sig foran med 2-0, hvilket blev kampens resultat. Sydafrika sluttede kampen med kun 9 spillere på banen, da holdet 6 minutter før tid fik endnu et rødt kort. I overtiden blev også Mexico ramt af en udvisning, men kan glæde sig over en perfekt start på VM-turneringen på hjemmebane. Der var lagt op til en sprinterafslutning på torsdagens etape af Critérium Dauphiné. Det endte da også med, at en håndfuld af de stærkeste sprintere skulle kæmpe om etappesejren, og på målstregen var det Wout van Aert, der havde timet spurten bedst. Den belgiske rytter har ikke vist sig fra sin bedste side på løbets første 4 etapper, men på 5. etape endte Wout van Aert altså som vinder. Alexe Bourdain fører stadig løbet, mens Mathias Skelmose er bedste dansker på en 6. plads, 47 sekunder efter den førende rytter. I de kommende dage venter bjergene, inden løbet afsluttes på søndag. Det amerikanske tennisikon Serena Williams fik i denne uge comeback efter 4 år væk fra sporten. Her vandt hun sin første kamp i en stor WTA-turnering i London, men Serena Williams' comeback er nu blevet stoppet, grundet en skade til hendes 19-årige dobbeltmakker. De to skulle ellers have spillet kvartfinale i turneringen, men Serena Williams må nu vente en uges tid med igen at svinge catcheren. I næste uge stiller den 44-årige amerikaner op i en turnering i Berlin.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø-nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Du kan godt høre det der Katy Pearson fra The B-52's hjælp, RVM, med den her Shiny Happy People, som de faktisk heller ikke selv var sådan helt begejstret for. Men det var deres publikum. Så sådan kan det gå nogle gange, så er man nødt til at tage noget valg. Michael Jackson, Human Nature, det er lige nu.

0: Kim Larsen, Bellamy, Fru Saterne. Og så et øjeblik til Madonna, der giver dem på Open Your Heart. Nu er det tid til nyheder med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF forventer, at ansættelsen af Morten Kjærgaard som ny cheftræner kan tilføre klubben ny energi og nye idéer. Det siger direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Efter ansættelsen i går er den 42-årige træner fra Aarhus Fremad. Ifølge SIF-direktøren passer Kjærgaards syn på fodbold godt til Silkeborgs spillestil, og han er blandt andet blevet anbefalet af Kent Nielsen. Kent Madsen vurderer samtidig, at et trænerskifte kan åbne for nye muligheder i hverdagen. Klubben overvejer ligeledes at udvide trænerstaben med flere kræfter. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner. Mest skyde, og i løbet af formiddagen udbredt regn vestfra. I eftermiddag byger. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn, ved vestkysten stedvis ror.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
5: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer.
6: Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Madonna var det med Open Your Heart. Det er Radio Alfa med altiders bedste sange. Hun fik sit nummer 1 hit med den her, der skabte tilbage i 80'erne, men også bidrog til at gøre Madonna en af verdens mest omtalte kunstnere. Vi fortsætter med Batman, Turn Over Drive, You Ain't Seen Nothing Yet.

Godt move. Give it up. Det var også Batman's Sønne Overdrive. You ain't seen yet. Det er 12. juni. Weekenden venter lige om hjørnet. Og det her, det var et samarbejde mellem Coldplay og Avicii. Og blev der over 10's største hits.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: handler om at slippe følelserne løs, men det tog faktisk 9 måneder for dem at gøre Tears for Fears nummeret Shout helt færdigt. Klokken er 9, der er nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Af ukendte årsager brød en personbil i går aftes i brand ved Silkeborg. Indsatsleder Lasse Gissel fra Midtjysk Brand og Redning fortæller til Midtjyllands Avis, at mandskabet rykkede ud til motorvejsrampen Silkeborg Nord på Viborgvej for at slukke branden. Bilisten holdt i nødsporet ved afkørslen. Han havde grebet sine mest værdifulde ejendele og var hoppet ud af bilen. Det var fornuftigt, for bilen var helt i brand, da vi ankom til stedet, fortæller Lasse Gissel. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX,

0: We got news for you.
1: You better listen.

Where the Girl Sits, Raining Men, Hallelujah, fik deres live hit med sangen for 82. Og mange pladeselskaber afviste nummeret. Det var nok dumt. I hvert fald så var der nogen, der tog den til sig, og det blev jo et kæmpe hit. Vi er i gang med timen mellem 9 og 10. Det er Radio Alpha og

Ja, godt nummer fra Knacks med Dansende Blå Linealer. For i lørdag, der oplever dem live på scenen. Og de danser derude på scenen. Fantastisk.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Donna Summer, She Works Hard for the Money. Du var også en napier med Mind the Gap. Musikken fortsætter. Er det fun? Det er på Sundance, Janet Jackson lige efter Win, I Think of You. God formiddag.

0: When I Think of You, det var Janet Jackson på Radio Alpha. Vi klammede Marcone Walking in Memphis op et øjeblik.
1: Blik og revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blik og revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Marcon Walking in Memphis. Man kan få meget inspiration, hvis man tager på rejser som tekstforfatter. Det har man hørt før. Og det her, det var efter en tur til Memphis. Ja, så blev han inspireret, og så lavede han Walking in Memphis. Det her, det er gammeldansk musik på alle fald.

På albumet Chinese Wall, der spiller Phil Collins på trommer på hele albumet. Og det kan man også godt høre, og han synger også med Philip Bailey. Det var Easy Lover på Radio Alpha. Med den, så er jeg Bo Øjs slut for nu. Jeg siger tak for nu. Vender tilbage.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var ABBA, Money, Money, Money, og det var så samtidig også Bo, der var i studiet. Han er tilbage i Bomorgen på mandag lige efter klokken 5. Klokken er 10, og vi skal nyde.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Af ukendte årsager brød en personbil i går aftes i brand ved Silkeborg. Indsatsleder Lasse Gissel fra Midtjysk Brand og Redning fortæller til Midtjyllands Avis, at mandskabet rykkede ud til motorvejsrampen Silkeborg Nord på Viborgvej for at slukke branden. Bilisten holdt i nødsporet ved afkørslen. Han havde grebet sine mest værdifulde ejendele og var hoppet ud af bilen. Det var fornuftigt, for bilen var helt i brand, da vi ankom til stedet, fortæller Lasse Gissel. Særlig rådgiver i SF Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmanden Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet klap bag i til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATOs evne til at overvåge og angribe over store afstande. NATOs generalsekretær Mark Rutte har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, og at det er en proces, der er i gang.
0: Tak til alfanyderne. En vejrudsigt, det er en af de kedelige, mest skyde med regn og byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader.

Det var David Bowie, der startede formanden med fod her på en fredag med Let's Dance. God weekend til dig. Vi har masser af god musik til dig over de næste 4 timer her på Radio Alpha. Her er det U2 med Bono i spidsen og hitsinglen, der hedder One. Sanne Salomonsen, lige efter. Is it game?

Hvis du kunne se, og hvis du forstod, jeg sagde, at det var en dårlig vejrudsigt, jeg havde, og det var det også. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også en del byer i morgen lørdag, og det her hører søndag med os. Mandag lidt sol, og tirsdag, hvor Sigga har fødselsdag, lidt sol og tørt vejr. Dejligt. Nå, her kommer Stevie Wonder og hans Superstition her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var Cool and the Gang, det var Celebration i formen af MFU. Videre med Sharon Spiteri, dejlig forsanger inde i gruppen Texas, der kommer fra Scotland. Her er deres Hello i formen af.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.

var Cock Robin pænt placeret på Retro Top 40. Det betyder, at den er 40 år gammel, og du kan høre, hvor den ligger i morgen mellem kl. 15 og 18, eller søndag mellem 18 og 21, hvor jeg præsenterer Retro Top 40, 40 år siden, Single Listen Top 40. Nu er det den her utrolig populære Thomas Helmer, Malaga. Så

Cut featuring Lisa Stansfield og People on Hold. Kan du huske den? Næsten alle kan huske, hvor de var det år, hvor brødrene Olsen de sejrede med Smuk som et stjerneskud. Det var en magisk aften den aften.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Let me entertain you. Ja, den her starter ud med, det kunne godt være, den her starter ud med til sine koncerter, går på scenen. I am Robbie Williams, let me entertain you. Nå, klokken 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Håndboldklubben Bjerringbro Silkeborg opruster den sportslige sektor ved at oprette en stilling som sportschef. Og det job skal Peter K. Battelsen bestride, det skriver BSH i en pressemeddelelse i dag. Hvis vi skal indfri vores ambitioner, kræver det, at vi hele tiden udvikler organisationen omkring holdet, siger BSH-direktør Jesper Skov i meddelelsen. Klubben fyrede tidligere på ugen cheftræner Simon Sørensen efter et skuffende slutspil. Peter K. Battelsen har tidligere været ligatræner i Danmark og Norge, været talentansvarlig i dansk håndbold, spilleragent og rådgiver i den tyske klub SC Magdeburg. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. En kvinde er til morgen fundet død i vandet ved Marselisborg Løsbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Blot 7 minutter efter anmeldelsen om den dødfundne kvinde, fik politiet en lignende anmeldelse. Her blev en mand fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser.
0: Tak til nyhederne. Der er nyheder om en time igen kl. 12. Vejrudsigten mest skyet med regn og byer, temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat klarer det lidt op vestfra, dog med byer indimellem og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg har et par store hitblade. Shout, men så sagde også den af Everybody Wants to Rule the World. Det var selvfølgelig Tears for Fears. Og så byder Paul Fod velkommen til endnu en time af formiddag med Fod her mellem 11 og 12. Whitney Houston er klar her.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Boy George i spidsen for Culture Club, det var Karma Chameleon. Så er det The Canals. De er vel egentlig også en one-hit wonder. Jeg tror kun, de havde det her ene hit. Den hedder simpelthen 74 og 75 her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

I 1999, det var Prince til ham her, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Ukendt for et års tid siden, men nu vandt han det danske Melodi Grand Prix, og han klarede sig ganske pænt, synes jeg. Det gjorde han til det internationale, til Eurovision. Her er, før vi går hjem, Søren Torpegaard.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
15: Så tag til Fleggaard.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Cathy Dennis in 181 også med den her Touch Me All Night Long. Klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Håndboldklubben Bjerringbro Silkeborg opruster den sportslige sektor ved at oprette en stilling som sportschef. Og det job skal Peter K. Battelsen bestride, det skriver BSH i en pressemeddelelse i dag. Hvis vi skal indfri vores ambitioner, kræver det, at vi hele tiden udvikler organisationen omkring holdet, siger BSH-direktør Jesper Skov i meddelelsen. Klubben fyrede tidligere på ugen cheftræner Simon Sørensen efter et skuffende slutspil. Peter K. Battelsen har tidligere været ligatræner i Danmark og Norge, været talentansvarlig i dansk håndbold, spilleragent og rådgiver i den tyske klub SC Magdeburg. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Men fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. To mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen, og begge fremstilles i dag i grundlovsforhør.
0: Efter nyhederne her, så skal vi have en aktuel vejrudsigt. Det er en af de kedelige skyde med regn og byer og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og nat klarer det lidt op vestfra, dog med byer stadigvæk og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ikke en af de allermest kendte, men det er dejligt at tage nogle andre sange op. Laban her, giv mig det, jeg savner. Og så Doobie Brothers, Listen to the Music. Efter den, så får du flot nummer fra Bruce Hornsby and the Rains med klaver det hele, The Way It Is, her på Radio Alpha. Fredag i formiddag med Fod.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Saltenmarked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Saltenmarked.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaffe. Vi er. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

West End Girls, det var Pet Shop Boys. Du får alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Jeg er til 14, så er det Fisker. Husk klokken 18, så er det Jan Bjerg, der er i studiet i Good Times Weekend med Jan Bjerg. Lars Huk, der kalder sig H.U.G. Hvorfor er lykken så dunefuld?

herlig sommersang her fra Kid Rock, den hedder All Summer Long. Til Karen Busk, der bor i Norge. Jeg tror, hun er sanglærer eller et eller andet deroppe, sangcoach. Her er hun med Mit Hjerte sidder fast nu. Sådan er det.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Flot ord fra Sting, Fields of Gold, og med Sting her, så er klokken blevet 13, og vi skal nyde.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Håndboldklubben Bjerringbro Silkeborg opruster den sportslige sektor ved at oprette en stilling som sportschef. Og det job skal Peter K. Battelsen bestride, det skriver BSH i en pressemeddelelse i dag. Hvis vi skal indfri vores ambitioner, kræver det, at vi hele tiden udvikler organisationen omkring holdet, siger BSH-direktør Jesper Skov i meddelelsen. Klubben fyrede tidligere på ugen cheftræner Simon Sørensen efter et skuffende slutspil. Peter K. Battelsen har tidligere været ligatræner i Danmark og Norge, været talentansvarlig i dansk håndbold, spilleragent og rådgiver i den tyske klub SC Magdeburg. Region Midtjylland har siden 2018 reduceret sin CO2-udledning med knap 96.000 ton. Det fremgår af regionens nye bæredygtighedsberetning, som netop er blevet drøftet i regionsrådet. Beretningen viser, at der er sket fremskridt, men også at der fortsat mangler en betydelig reduktion frem mod 2030 for at nå de politiske klimamål. Samtidig peger regionen på, at forebyggelse og behandling tættere på borgerne også kan være med til at gøre bidrag til et mere bæredygtigt og CO2-venligt sundhedsvæsen. En 25-årig kvinde har anmeldt en voldtægt i en baggård i Allinge tæt på folkemødet. Overgrebet skulle være sket natten til torsdag, og i aftes anholdt Bornholms politi en 32-årig mand i sagen. Han er siden blevet afhørt og løsladt igen, men sigtelsen mod ham er opretholdt. En af de danskere, der har haft den højeste stilling i EU, er gået bort. Niels Ersbøl er død i en alder af 100 år. Det oplyser hans datter Louise Ersbøl. Niels Ersbøl var Danmarks første generalsekretær i EU's ministerråd. Han havde posten fra 1980 til 1994. Han bliver stadig omtalt som en af de danskere, der har haft den højeste stilling i Bruxelles.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten her klokken 13. Skyde med regn og byer. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften og nat klarer det lidt op vestfra, dog med byer fortsat. Og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg er vild med Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Her fik du så et af deres mange flotte numre, nemlig Hold On Tight. Og så er han begyndt at synge med Cogno i spidsen for Simply Red. Her er Fairground.

TV2, som giver masser af gode koncerter rundt omkring, og folk hopper og danser rundt til deres sangeblade. Den her Sporløs, det var Steffen Brandt og TV2. Og så er det ABBA, SOS. Billy Joel kommer lige efter med Uptown Girl her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.
4: Huset til Fleggaard.
3: Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

My uptown girl Billie Joel til Ronan Keating og When You Say Nothing At All, efter den Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Det er også et sødt godt nummer fra Carly J. Repsen. Her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Kom indenfor.
5: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
4: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
5: John,
6: du skal lige ringe til Linda.

John Bon Jovi i spidsen for Bon Jovi og You Give Love a Bad Name. Og så han opholdt så meget af tiden i Danmark, Jørgen Mats Ronander. Han var gift med Sanne Salomonsen. De fik en søn sammen. Yes, det gjorde de. Jeg gør mig lykkelig nu. Og så var han jo i studiet her med Kim Larsen. Det

Cruel Summer for Bananarama, det må man da ikke håbe for nogen. Cruel Summer var det. Det var formiddag med fod. Jeg er tilbage i din radio i morgen kl. 15 eller søndag kl. 18, hvor jeg præsenterer Retro Top 40 og ellers på mandag mellem kl. 10 og 14. Her kommer Noah og synger over byen. Kan der have en fuldstændig magisk og fantastisk weekend.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Erasure synger ABBA. Her fik vi Take a Chance on Me i Erasures udgave. Det er nu tid til en nyhed. Klokken er 14. Du får John Farnham i starten af den kommende time, og derefter byder jeg så velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg har fået øvrigt Niels Fisker, og lige nu giver jeg ordet til nyhederne. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd er sigtet for grov vold efter et overfald på udrejsecenteret Kærshovedgård ved Bording natten til i dag. En 34-årig mand blev slået ned med et redskab og kørt til hospitalet i Gødstrup. Han er uden for livsfare. De to mistænkte, som er 33 og 37 år, fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet vil endnu ikke oplyse motivet. Folkemødet på Bornholm er skudt i gang, og det har givet travlhed for p-vagter og betjente. I går blev der udstedt omkring 110 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i Allinge. Det er meget usædvanligt, og det skyldes udelukkende folkemødet. Det fortæller politikommissær Thomas Elsgaard fra Bornholms Politi. Under folkemødet er der nemlig forbud mod at parkere uden for de anviste pladser. Thomas Elsgaard mener, at de mange ulovlige parkeringer skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. I dag bliver selskabet SpaceX, hvor Elon Musk er administrerende direktør, børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber afviser at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig ind i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Også PFA, Danica og Akademikerpension har afvist at investere. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Vi har det med at følge den røde tråd her på Radio Alfa efter Fode kommer fisker. Tak til Paul, han tog sig af 4 timers underholdning i form af Fode. Og nu er undertegnet Niels Fisker klar med masser af god musik. Hele vejen frem mod klokken 18.00 på en fredag den 12. juni. Seancen indledt af John Farnham. Her fik vi You're the Voice fra 1988. Der er dansk musik på vej. Rock Casino siger, jeg savner dig om et øjeblik. Nu er det Jennifer Lopez. Let's get loud. Rigtig hjertelig velkommen til og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Succesen ville ingen ende tage for Rock Casino tilbage i 80'erne, hvor de producerede det ene store hit efter det andet. Her fik vi et af de mange Rock Casino hits, Jeg savner dig, på Radio Alpha. Nu er det Queen, og når man hører sangen her, We Are The Champions, ja, så går tankerne uværligt tilbage til sommeren 1992, hvor Danmark jo blev europamester i fodbold til tonerne af sangen her. Vi får også Rod Stewart, det her efter reklamerne.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

En af Skotlands mest respekterede og elskede kunstnere fik vi her Rod Stewart. Han sang Tonight I'm Yours. Du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11. Måske har du lyst til at skyde weekenden i gang med at høre en yndlingssang. Jamen skriv endelig til mig. Nummeret er velkendt til 20 75 11 11. Mark Ronson sammen med Bruno Mars om et øjeblik. Nu er det første Tom Petty. Her er Into the Great Wide Open.

0: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sleeping My Day Away lød det fra D.A.D. Vi skal hurtigt videre til et band, som mærkeligt nok fik skarp kritik. Deres musik blev beskyldt for at være klunte til gymnasierock, og endda også en stor omgang smarte klichéer uden nogen form for nerve. Det er meget muligt, at anmeldere så på gruppen Muse på den måde, men det gjorde deres store, talstærke publikum ikke, og det blev også til en håndfuld store hits fra Muse tilbage i 80'erne. Her får vi dem på helt alene, og derefter er der genhør med Paul Young.

Wherever I lay my hat saluted far Paul Young. Og så er vi tilbage i det danske spor. Vi skal have Grand Prix-musik. Her er Fyr og Flamme, og de siger, lad os øve os på hinanden. Vi går også mod et timeskifte, præcis kl. 15.00, opdaterede nyheder. Du får fredagens anden eftermiddagstime, derefter stadig bestyret af Niels Fisker. Nu er det som sagt Fyr og Flamme.

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Det er sådan lidt ironic. Her var Alanis Morissette. Klokken er nu 15, og det er tid til opdaterede nyheder. Brother Bjørn indleder den kommende time. Værsgo til nyhederne. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd er sigtet for grov vold efter et overfald på udrejsecenteret Kærshovedgård ved Bording natten til i dag. En 34-årig mand blev slået ned med et redskab og kørt til hospitalet i Gødstrup. Han er uden for livsfare. De to mistænkte, som er 33 og 37 år, fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet vil endnu ikke oplyse motivet. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejdsrettigheder, uanset om virksomhederne anser dem for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande. Det skriver Ritzau. En SAS-pilot blev onsdag testet positiv for kokain efter en flyvning fra København til Nice. Det skete i en rutinemæssig kontrol efter, at flyet var landet. Det skriver BT, der citerer franske medier. Sagen blev i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over Frankrig i et år. SAS siger til Ekstra Bladet, at selskabet håndterer sagen med største alvor, og at passagerernes sikkerhed er den højeste prioritet. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Velkommen, siger jeg, til en ny god lang time af Eftermiddagsradioen denne fredag den 12. juni. Stadig Niels Fisker med masser af god musik til dig. Eksempelvis fra Rasmus Seebach, sangen Øde Ø, får du om et øjeblik. Nu er det 6 Was 9. Her er Drop That Beautiful.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

hitteren på vores alle tiders top 1000, som vi indledte foråret med. Det var i påskeugen, vi sendte vores populære liste. Og da der var spillet 999 sange, ja, så nåede vi altså til hitteren, som var Rasmus Seebach Ødeø, som vi her fik et genhør med. Hele listen ligger for øvrigt stadigvæk på vores hjemmeside www.radioalfa.dk. Blondie er klar med Heart of Glass, og også i denne time for øvrigt kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Ja, det er da nemt at lægge fliser.
1: Skat, terrassen hælder.
2: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Fate to Grey fik vi fra Visage, Maroon 5 og Misery er klar om et øjeblik. Men første tre minutter i selskab med gruppen R.E.M. Det var i 1969, at Neil Armstrong han trådte ud fra månelandingsfartøjet og ud på selve månens overflade og udtalte de her berømte ord. Et lille skridt for mennesket, et stort skridt for menneskeheden. Denne her, den hedder Man on the Moon. Og som nævnt, så tilhører de næste tre minutter R.E.M.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Musiker fra Michael Barrett. Der er ikke mange, der kender ham under det navn. De kender ham til gengæld som Shaken Stevens, walisisk sanger og sangskriver, som var den bedst sælgende singleartist i Storbritannien i 1980'erne. Shaken Stevens begyndte sin karriere som frontfigur i gruppen Shaken Stevens and the Sunset, men efter 7 år så forlod han gruppen og fik så en hovedrolle i Jack Good's Elvis musical. Dette førte senere til en pladekontrakt, og han blev kendt som den britiske Elvis. Shaken Stevens' succes begrænser sig dog primært til Europa. Han er i dag 77 år og stadigvæk aktiv, og han har altså også noget af et bagkatalog. Han var som sagt en af 80'ernes allerstørste hitmager. Her fik vi You Drive Me Crazy. Hurtigt videre til Anne Dorte Michelsen.

Endnu en gang et kæmpe 80'er hit. Vi varmer langsomt, men sikkert op til en fantastisk 80'er weekend her på Radio Alfa. Starten allerede efter kl. 18.00, når vores 80'er ekspert, 80'er nørd, om du vil, Jan Bjerrum tager plads her i studiet. Så får du masser af 80'er musik og 80'er anekdoter fra kl. 18 til 21 i The Good Times Weekend. Mere 80'er musik denne gang fra Nana. Om lidt, så lægger jeg dig ned. Der er nyheder kl. 16.00.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det blev Robbie Williams, som lukkede denne time. Her fik vi Supreme, og så er det igen tid til nyheder. Klokken er 16.00. Det er også en vævesigt, som er på vej til dig. Og så Kimmo Wiles, hun åbner den kommende time. Vi får hende på Cambodia.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Maskinfabrikken Vila i Silkeborg har tredoblet sit overskud til 17,6 millioner kroner i 2025. Et kollapset tag i 2024 tvang virksomheden til at ændre strategi og skære produktionen ind til at få kerneprodukter. I dag fokuserer Vila på membranfiltrering, som bruges i blandt andet fødevare, farma og vandindustrien. Den nye retning har vist sig at være en succes med stor international efterspørgsel. Direktør Stig Krog Pedersen forventer fortsat vækst, men peger i Midtjyllands Avis også på mangel på kvalificeret arbejdskraft som en udfordring fremover. SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at det vil være forkert at ansætte sin nye særlige rådgiver i partiet. Det siger hun til et arrangement med Dagbladet Information på folkemødet. Meldingen kommer efter, at rådgiveren Thomas Nystrøm har indrømmet, at han tidligere har krænket flere personer i SF. Pia Olsen Dyhr forklarer, at man ikke kan være på samme arbejdsplads. Derfor er han ansat i ministeriet som hendes rådgiver og ikke i partiet. Hun understreger, at man skal kunne få en anden chance, men bare ikke på den samme arbejdsplads. EU's nye asyl- og migrationspagt er nu trådt i kraft. Flere EU-lande melder, at de har modtaget de første personer, som nu bliver behandlet efter de nye fælles regler. Det siger EU-kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brynner. Han kalder det en milepæl for Europa. Målet med pagten er at få antallet af ulovlige indrejser ned, og ifølge kommissæren er der allerede sket en forandring. Han fremhæver, at antallet af ulovlige indrejser er faldet med 55% over de sidste 2 år. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Kim Wilde i sin velkendte stil. Her fik vi Cambodia. Vi er halvvejs i programmet Alle Tiders Eftermiddag med Fisker. Det er fredag, det er den 12. juni, og nu er det vel egentlig officielle fyraften for de fleste. Undertegnet Niels Fisker fortsætter lidt endnu frem mod kl. 18.00. Du får masser af god musik. Eksempelvis fra Radio, det er om et øjeblik, hvor de siger, jeg vil elskes af dig.

Jeg vil elskes af dig, lyder det fra radio. Og så forsøger jeg at overvinde alderdom og nakkestivhed. Drejer hovedet over mod sms'en, og her står: Hej fisker, vil du ikke nok spille Denise LaSalle med sangen My Tutut? Og det er Kalle, der har skrevet på sms'en. Det velkendte nummer var endnu en gang i brug, 2075 1111. Og her er så Denise LaSalle på opfordring. Efter reklamerne, Laura Branigan.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Aarhus Fremad har sagt farvel til cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som nu har overtaget trænerposten i Silkeborg, og nu har Aarhus Klubben afløseren klar. Aarhus Fremad forfremmer assistenttræner Mathias Damgaard til ny cheftræner på Risvangen. Mathias Damgaard kom til klubben i 2019 som spiller og blev i 2020 spillende assistenttræner, inden han stoppede sin aktive karriere i 2023. Aarhus Fremad indleder den kommende sæson den 26. juli ude mod Hobro. Han har længe været rygtet til Spanien, hvor Atletico Madrid og FC Barcelona stod klar med kontrakter, men nu ser det ud til, at den portugisiske stjerne Bernardo Silva i stedet vælger at rykke til Real Madrid. Den tidligere Manchester City-profil skriver under på en 2-årig kontrakt med kongeklubben, der for et døgns tid siden præsenterede José Mourinho som ny cheftræner. Det er netop José Mourinho, som har ønsket at tilknytte den rutinerede midtbanespiller, som har spillet langt over 200 kampe for Manchester City siden ankomsten fra Monaco i 2017. Den danske cykelrytter Emma Norsgaard går for andet år i træk glip af det danske World Tour løb Copenhagen Sprint. Emma Norsgaard er ramt af sygdom og kommer derfor ikke til start lørdag i København. Det er som nævnt andet år i træk, at den 26-årige dansker misser løbet på grund af sygdom.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Larger Than Life fik vi fra Backstreet Boys, og Laura Branigan fik vi også sangen om Gloria. Og så spoler vi tiden tilbage til 1978, hvor filmen-musicalen Grease havde premiere og havde kæmpe succes. Det er og bliver en vaskeægte klassiker, og langt størsteparten af de sange, som blev præsenteret via Grease, er også blevet klassikere. Således også storhittet over dem alle fra filmen. Her er You're the One That I Want. Værsgo til to gange John, John Travolta og Olivia Newton-John.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

I Kissed a Girl and I Liked It. Her var Katy Perry. Skal vi sammen kigge lidt på weekendens komme? Der er masser at glæde sig til. Masser af 80'er musik, ikke mindst. Fra klokken 18, både fredag og lørdag aften og 3 timer frem. Masser af 80'er musik præsenteret af Jan Bjerg. Det er også i weekenden, at vi spoler tiden tilbage til 1986. Det er Retrolisten, det er Paul Fode, og det er lørdag fra 15 til 18. Og husk så også, at den kanadiske verdensstjerne Bryan Adams tager os med tilbage til 80'erne søndag formiddag mellem 10 og 13 i The Bryan Adams Radio Show. Nu er det Bryan Ferry, Don't Stop the Dance. Derefter er der genhør med Glenmark Eriksson Strømstedt her på Alfa. Mm-hmm.

Endelig sjabbel på Shalik fik vi her fra Glenmark, Eriksson Strømstedt. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og når man spiller alle tiders bedste sange, så spiller man også alle tiders bedste bands. Her er en duo, som i 2003 blev indskrevet i Songwriters Hall of Fame. Billboard Magazine havde duoen som nummer 15 på deres liste over de 100 største kunstnere nogensinde, og som nummer 1 på duolisten for øvrigt, mens VH1 placerede dem som nummer 99 på deres liste over de 100 bedste kunstnere nogensinde. De blev for øvrigt indskrevet i Rock and Roll Hall of Fame i 2014, og den 2. september 2016 fik de deres stjerne på The Hollywood Walk of Fame. Så masser af hæder er der tilfaldet Daryl Hall og John Oates, som når de optræder bare kalder sig Hall & Oates. Og her får vi dem på store hittet Man Eat. Nyheder er der kl. 17.00, og bagefter ugens sidste eftermiddagstime her på Radio Alfa.

0: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: stort gennembrudshit for Wham. Her fik vi Wake Me Up Before You Go Go. Og klokken er nu 17.00. Opdaterede nyheder og en frisk vejrudsigt. Tina Turner spørger i den kommende time, What's Love Got To Do With It?
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Maskinfabrikken Vila i Silkeborg har tredoblet sit overskud til 17,6 millioner kroner i 2025. Et kollapset tag i 2024 tvang virksomheden til at ændre strategi og skære produktionen ind til at få kerneprodukter. I dag fokuserer Vila på membranfiltrering, som bruges i blandt andet fødevare, farma og vandindustrien. Den nye retning har vist sig at være en succes med stor international efterspørgsel. Direktør Stig Krogh Pedersen forventer fortsat vækst, men peger i Midtjyllands Avis også på mangel på kvalificeret arbejdskraft som en udfordring fremover. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstra Bladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vidtaler ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget. En 19-årig kvinde og en 18-årig mand har i dag erkendt, at de har været i besiddelse af en AK-47 automatriffel. Våbnet blev mandag aften brugt til at affyre mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Bispeparken i København. De to unge er nu blevet varetægtsfængslet. I alt er 7 personer fængslet i sagen. En 17-årig dreng har tidligere erkendt, at det var ham, der skød. Han nægter dog, at der var tale om et drabsforsøg. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Oprindeligt hed hun Anne May Bullock, men selvfølgelig er hun klar til bedst kendt som Tina Turner, eller The Queen of Rock and Roll, eller rockmusikkens bedstemor. Der var mange titler, som klæbede sig til Tina Turner, som vi jo desværre mistede den 24. maj i 2023. Hun var noget af et blandingsbatteri, må man sige. Dels var hun afroamerikaner, og dels var hun Navajo og Cherokee, så der løb altså også indianerblod i årene på Tina Turner. Vi fik hende her på hendes store single hit fra 1984, What's Love Got To Do With It, og vi er godt i gang med timen her mellem 17 og 18. Det er Michael Jackson, som overtager. Her får vi Black or White, og så skal vi derefter have musik fra Sanne Salomonsen.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Aarhus Fremad har sagt farvel til cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som nu har overtaget trænerposten i Silkeborg, og nu har Aarhusklubben afløseren klar. Aarhus Fremad forfremmer assistenttræner Mathias Damgaard til ny cheftræner på Rigsvangen. Mathias Damgaard kom til klubben i 2019 som spiller og blev i 2020 spillende assistenttræner, inden han stoppede sin aktive karriere i 2023. Aarhus Fremad indleder den kommende sæson den 26. juli ude mod Hobro. Han har længe været rygtet til Spanien, hvor Atletico Madrid og FC Barcelona stod klar med kontrakter, men nu ser det ud til, at den portugisiske stjerne Bernardo Silva i stedet vælger at rykke til Real Madrid. Den tidligere Manchester City-profil skriver under på en 2-årig kontrakt med kongeklubben, der for et døgns tid siden præsenterede José Mourinho som ny cheftræner. Det er netop José Mourinho, som har ønsket at tilknytte den rutinerede midtbanespiller, som har spillet langt over 200 kampe for Manchester City siden ankomsten fra Monaco i 2017. Den danske cykelrytter Emma Norsgaard går for andet år i træk af klip af det danske World Tour-løb Copenhagen Sprint. Emma Norsgaard er ramt af sygdom og kommer derfor ikke til start lørdag i København. Det er som nævnt andet år i træk, at den 26-årige dansker misser løbet på grund af sygdom.
2: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hun er sjovt nok ikke i familie med Osborne-familien, selvom hun har samme efternavn som Ozzy og Sharon. Hun hedder Joan Osborne, og her fik vi What If God Was One Of Us. Det var også Rod Stewart og Young Turks tilbage fra slut 70'erne. Nu John Paul Young. Love is in the air.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Moves Like a Jagger fik vi her fra Maroon 5, som fik rigtig god hjælp af Christina Aguilera. Vi skal efter klokken 18 tilbage til 80'erne. Det skal vi sammen med vores 80'er-ekspert. Jan Bjerrum tager plads her i studiet og spiller masser af 80'er-musik og fortæller 80'er-anekdoter frem mod klokken 21.00 i det, vi kalder Good Times Weekend. Og Jan, han gør det hele om igen i morgen i samme tidsrum, 18-21. Og nu vi er i gang med 80'er-opremsningen, så husk, at vi skal tilbage til 1986, lørdag eftermiddag mellem 15 og 18 i retrolisten her på Alfa. The winner takes it all. Nu er det ABBA. Derefter er der genhør med Thomas Helmig.

Når vi nærmer os weekenden, så falder snakken uværligt på den gode 80'er musik, som vi spiller masser af i weekenden. Og derfor er det også kun var de få, at jeg lukker ned med 80'er musik. Her var dels Sirenesangen fra 1988 udsat for Thomas Helmig, og det bliver også 80'erne, som lukker eftermiddagsradioen ned. Her er Men at Work og deres Down Under. Og så har jeg kun tilbage at ønske dig en rigtig, rigtig god fredag, en rigtig, rigtig god weekend, og så høres vi to ved igen på mandag i samme tidsrum 14-18, en ny omgang efter, hvad der med fisker i en ny uge. Ha' det godt, så vi høres ved igen. Hej.

0: Folk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Maskinfabrikken Vila i Silkeborg har tredoblet sit overskud til 17,6 millioner kroner i 2025. Et kollapset tag i 2024 tvang virksomheden til at ændre strategi og skære produktionen ind til at få kerneprodukter. I dag fokuserer Vila på membranfiltrering, som bruges i blandt andet fødevare, farma og vandindustrien. Den nye retning har vist sig at være en succes med stor international efterspørgsel. Direktør Stig Krogh Pedersen forventer fortsat vækst, men peger i Midtjyllands Avis også på mangel på kvalificeret arbejdskraft som en udfordring fremover. Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland med yderligere 4 måneder. Det oplyser den nye justitsminister Nicolai Wammen, som fredag har orienteret EU-kommissionen om beslutningen. Den nuværende kontrol udløber den 11. juli, og forlængelsen træder derfor i kraft dagen efter. Ifølge ministeren skyldes beslutningen en fortsat alvorlig sikkerhedssituation med trusler om terror og sabotage mod Danmark. Grænsekontrollen skal samtidig give politiet bedre mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. 2 mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen. Begge mænd bliver i dag fredag fremstillet i et grundlovsforhør. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
3: Good times weekends on Radio Alfa.

Fra albummet Time, her var det Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Så fik vi hermed også slået hul på Radio Alphas Good Times Weekend. Det gjorde vi egentlig også lige her for lidt siden med Philip Bailey og Phil Collins og Easy Lover. Jeg, Jan Wermen, står herinde til 21. Og nu til en mand, som skejer ud i New York, som Sting havde stor respekt for, da også teksten er skrevet. Her er Englishman in New York.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.

Fra Michael Jacksons storhedstid, det her det er Radio Alfa med The Way You Make Me Feel. Og lad os så gå tilbage til året 1983. Det her det er Kool & The Gang med en servitrice, der i musikvideoen sådan ser lidt tilbage på hendes yngre dage, da hun var danser i Cotton Club i Harlem. Det er Kool & The Gang her med Joanna.

så var det også tid til lidt mere rock her på Radio Alfas Good Times Weekend. Det var Guns N' Roses og Sweet Child of Mine. Lad os så gå til året 1989 her i selskab med den kanadiske sangerinde Alana Miles, der havde et monster hit med den her, der bliver faktisk udgivet den 26. juli 1989. Her er Black Velvet.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Good Times Weekend on Radio Alpha.

mente The Bangles, at Susanne Hoffs stemme, den ville gøre den endnu bedre. Det må man jo nok sige, den gjorde. Vi er gået i gang med time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg, og nu til en fyr, du kan opleve søndag formiddag mellem 10 og 13, nemlig Bryan Adams og Summer of 69.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Det er Van Halen og Why Can't This Be Love her på Radio Alfa's Good Times Weekend. Jeg ved ikke, om der er nogen, der husker Survivor med Eye of the Tiger. Senere så kom nummeret her Burning Heart, og det var så med en ny forsanger. Man havde spidt den gamle ud, fordi man synes egentlig ikke, han sang godt nok. Men jeg tænker, det var nok en dum idé. Men ikke desto mindre, her er Survivor og Burning Heart.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

også tilbage fra de gode gamle 80'er, da den blev genudgivet. Her var det Jackie Wilson og Rick Petit. Ja, jeg kan altså også. Nu til In Excess fra Australien. Og som jeg tidligere har fortalt, så handler den her sang egentlig om Michael Hutchins første store kærlighed.

Ja, Bon Jovi her på Radio Alfas Good Times Weekend og Living on a Prayer. Lad os så gå til året 1982, da franske F.R. David udgiver nummeret Words. Og på det her tidspunkt, der havde han en manager, der hedder Freddie Cannon. Og det var faktisk også ham, som senere fandt Celine Dion. Ja, her er F.R. David og Words på Radio Alfa. Words.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Good Times Weekend on Radio Alpha.

Radio Alpha med Survivor og Eye of the Tiger. I sidste time, der spillede jeg jo egentlig efterfølger med. Jeg synes lige, vi skulle have den her med. Vi er hermed også gået i gang med den tredje time af Radio Alphas Good Times Weekend. Og her en sang til John Lennons livsudkårne, Yoko Ono. Her ruller Woman. Velkommen til.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til Nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.

Endnu et stykke musik her, taget fra Phil Collins' første debutalbum, Solo, nemlig Face Value, her var In The Air Tonight. Lad os så lige hive fat i Rod Stewart. Egentlig så nummeret faktisk her slet ikke hans, men ikke desto mindre, så får du her Rhythm of My.

Radio Alfa, vi giver dig alle tiders bedste sange her. Det er Fleetwood Mac og Little Lies. Vi er nået til vejs ende for i aften. Jeg er Jan Bjergen tilbage igen i morgen mellem kl. 18 og 21 med endnu en ombæring af Radio Alfas Good Times Weekend. Lad os slutte her med skuespillerinde, sangerinde, koreograf, dommer. Hun kan det hele. Paula Abdul. Her er Rush Rush. Ha' det godt. Hej.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Good Times Weekend on Radio Alpha.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem.

0: finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthum og stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge,

0: udvalget stort og priserne lave.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online

0: hos Nytsyn Silkeborg i dag. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12, og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
3: Ned til solen.
2: Igen?
3: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
4: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.